0: kanah baca tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosokchaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.